0: jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: V torkovem popoldnevu zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa danes do 18.